0: počujem som na Radio Energy vody po prsprostelne.
1: Časate 4 najsep. Vreme je za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: ČSFT 18. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.